0: чути. И нешто што е данас потребно, а тоа е порука луѓима да буду своји, да се погледају огледало и да виде дали се да се смире на неки начин, ја живимо во времено во кое се постало лудо. Што се тиче школе, школа почиње 9. месецу, имаќемо упице крајем 8. месеца, имаќемо некакав летни камп кој ќе му најавити на друштвени мрежама и нашим веб страницама. А што се вечерас концепта тиче, остало еш подоста карата за први и за други концерт, па луѓи могу на улазу самог концерта, односно на улазу културног центра, могу купити карте доласком данас. Прво у 6 сати, односно 15 до 6, нека луѓи будат ту, и у 15 до 8, како би послушали овај концерт у 8 сати.
1: Sve ste rekli, nemam što dodati osim poželjeti vam puno uspjeha i puno dobre glazbe i vibracija u svim vašim dakle, kako koncertima tako i ovim školskim danima. Slaven Batorek je bio s nama, dakle polaznici Music Art Inkubatora večeras nastupaju, pridružite im se u kulturnom centru. Hvala lijepa Slavene što ste
0: hvala imali. Hvala vama na medijskoj podršci, hvala svim slušateljima Hrvatskog radija Osijek i želim vas sve vidjeti danas ovdje. Mislim da će to biti jedno lijepo glazbeno druženje za sve nas. Hvala još jednom.
1: Hvala, do slušanja.
0: Pozdrav.